0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maťari, maťuruli.

0: Asuporuli Majari Majuruli Darati Mandiki Darati Mandoli Ratskartulia Darati Mandolia
1: Saatis Dardima
2: Patara gogo imerelo
3: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Recepts i Spoulops ipove. Zhra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Saati Dardimandi. Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Setips i Spolups i Pove. Zhra Shvidi da Erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.